Ešte sač menšinu papečiť. A to sú hudobné koščenky, hač do šeši. Hanka Relcená nám zaspieva. Skupina Astronaut nám zaspieva. A tiež Mirčin Veclich nás zveselí, hač došešich, no Andrea Špitanku a tiež prajs spívač sú, ráde spívače sobu, dženca ráno, tu serbským rozbosu.

0: Jeho nasledník Tobias Lipšná má tež ve živovej skupine za serbské náležnosť Česobu skutkovač. Včera v Semiku predstajená analýza štacionárneho strohotnického zastarania v serbským sedlenským rúme v okresa přinže kúsledky, so serbskej ľudnosti přes tukvinu struktúru koróniu žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stácie so serbský sedlenský rúm dosť zastaruje. Nová vyšša šula v Barče má v novembre dotvarená byč. Přečanú pak hakli klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kajž budíjský krajnoradný zariad informuje, tvária hač do apríla tež išče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbiehu bude projekt niedže 400 000 eur droši hač plánované, tu kvíľu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležnosť či niedešeje základnej šule v Barče a zmeje miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca ceso klietu do Austrálskeje podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society skupinu na svoj týden serbskeje kultúry preprosilo, ktorýž bude klietu v oktobre. Zjazkové predsedstvo domoviny je zajšve piatk v obzanknevalo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Každú domovina z Džili môže s tým maximálne 23 000 eur za vúdavky za transport spiechovač. To bych opowiedzcie, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzieńca zmijemy za so dojszto słońca, w osobie od przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
2: Na drach beží šitko, kaž skázané, vyskáče, žane tu neuladám, tuž vám dobu a vystu jizbu. Cimenčine, bo na po šeštich je a jeli tola ešte papučov, nešto uladače. Myslíte na nás z zazvonče rady, alebo zdieľte nám to tiež přes chatovú funkciu našej damotnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
2: A to je skupina Astronaut, Vútroba Bier, Milan a Jakub, šiemoj, dobrý start. Do džensnišie je vútore.

Gorku Prejč, chcyše snadno tež Nopava Gerhard v Žitawe. Aj to je svodka stavizna, kaj šmit serbského pčovarja. Žitawe sú vobedleria na Gerhard Hauptovi droze. Nopavu namakali, kýž sa tam sama vukodžovaše, abo kajže Jörg Weiselberg rône spieval chcyše skoku preč? Štúbie, policia Žitave spýtaše tak spíšne, kajž možo miestno za samotnú Nopavu v luxusovom dovolovom resore. Zvierenský park Žitava obstarač, to pak by hakle přichodný džin možo. Možno tuž sú Nopavu napred raz pola sebe na reviere zastarali s trošku vody a trošku solote. A sú ju Gerhard Hauptmann vukčili, šako sú ju tam na vonej droze nadešli. A čera ráno je Nopava potom novú domizu namakava ve vonem zvierečným parku ve Zorecu. Až tu vie, snana zmie Gerhard Hauptmann tiež raz vujky vústup tamnišim dživadle. Gerhard Hauptmannové dživadlo Žitava Zorec, potom by to bola skulojčená nekaná stavizna kôvokové Nopavy Gerhard ze Žitave.

0: Hier ist also Nimo Anna-Maria Brettschneideritz. Schisch schaut in Dwanatschen, aber da jetzt ist nikak napismo pschichert nähe Thema. Schakko so so tschera prascheli na posteginiu wokresne o semika, kak so wuskutkuje saurenje kamienskie porodoje stacie na nasch serbski lutsch. Tuta analyza, bo včera na posedženju v okresnjo semika predstajena, a Katka Pöplec bi podla, a za nas netko te fakte raz zima.
1: Predstajenje vosledko analyze k stacionarnemu strovotnijskemu zastaranju budeskim v okresu dživajo na vosebitosče serbskeho ludu. Tak, rikaše depku dňovoho poriada včerajšieho posedženja v okresnjo semika. Predstajuje analyzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počaľovala je so túta analýza na všetké štacionárne záradnišča serbským sydlenským rumie budeského okresa. Elmhorst je najprvý na demografické vúviče v okresu zladoval. Jeho prognóza? Přichodne 10 let môja ľudnosť vo niečo 10% odbierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmení tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, kotraž chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto stacionárneho. Tola při analýze tiež výrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie by, zastará sa serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje sa z príčin falovacích dátu na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zástupier Serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tu tej analýzy je poprom, že je to rýze na statistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkýčbovaniu tutých osobitosťov serbsko-rýčaceho personála v tej klinice a s tým je so iné osobitosti pozície tu tej kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 či menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budeským okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavisčenská příražka potekým kamienské porodové stáci nepšistí.
2: Menša to by nážel přiznať za taký rozsud, jo rozsudná tá štatistika a túta líčba hač jen vybíjú štocci menšin jenú porodnú kliniku docpie, když jen samodruhý. To v tým páči, jo sa dopokazová, že to přes te zaureče kamienské korunie neoborožené, a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimne, tak keď sprajené neličí. Až a dalšie sú veci, ký štatistici tí docela nepředležia a tam sú vezo tak instituty Češko činí, že budú tak analýzy z cova môj na základe nekakých ličbu činč.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie stacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. V osebie Honio Vúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vôľke džile serbského sydlenského rúma zastaraja.
0: Vokresný semik, strovotníctvo a Serbia Katka Pöplec včera predstajení analýzy informovaše tu serbským rozvozu krutko po bedlik následom je.

Sonne, Maja, Kšidle, Claudia Mitašová, serbským rozvosu, 7 hodin, 5 a 20. No a Kšidle, Maja, vězotiš lita dva, a od dženstnišeho v Lipsku lita dva tvária. Lipsk vězo znate za svoj lita niščo, to vy kůjde z nás, nic trůně, što je šlastupa ličbu pasažírov, tam je Lipsk na cínate městne, ale vo sebe za transport tvorov je lipščansk lita niščo kytro vážne, je to druhý najväčšie kargo lita niščo niemské za Frankfurtom nad Mohanom. A netko je vo další vážny hospodárský faktor bohatší vo dženstnišeho tam, kažiže prajne, lita dva tvária. Bajerská firma Nemská Aircraft Group tam regionálne lita dva romadže šrubuje, rekaja dokladne di 328 Eko. Hej, tam maja 40 pasažírojo miestno takým regionálnym letadle viace ač 100 miliónov euro. Sú do fabriky nedaloko letanišťa v Lipsku investovali 390 ľudí. Môže tam dživať, či ižo dživo namakovalo a za počátk 2028 má potom prvný letadlo hotové byť. Na letoch chceš potom 48 takých regionálnych letadlo tvárič. A pýtaja ešte sobu dživačerio, tež tých, kýž sú raz autové industrii dživali. V Lipsku sú od dženstnejšieho letadla tvária dobrá povesť za naše sakské hospodárstvo. No a čo sú povesťe z našej domizny, z našej hornej Vúžice, nedom na Milan Grojlich je přednese za nás má, do to pak chcem ešte raz. Tyž poličeč po Vúžice, ha vidžuli ptača tačaneč, no interpretácia z leta 2022.

Šešt, špona po 8 jach, dajke to krásne vedro, kajka to zvota názema, babeličo. Svunco nám nus vorjeva a tiž domjaca fotovoltaikova příprava so veseli. Všako sme lica, hižo telko miliny ze solárnej energie vudobývali, kajž hišče ženie v Nímsky a to môžu nitko. Kun septembra hižo rec, respektívne to praj zviazk solárnej energie v Zdjelince, so sme nitko hižo telko produkovali miliny, no, kajž kompletne leto 2025 ze solárnej energie. Tu iš pečeroša punžela, tak menovane solárne džen, či sme kapacitu zajšvého leta překročili. Příčiny za to nesu jenož nové fotovoltaikové plniny, když sú na sič přizamknené, ale tiež veľa svončných hodinov. A netko niektoré fakty, hádžo čerovšieho smy 90,2 teravatov, alebo teravat hodinov, lepe prajene, solárnej energie produkujú.

0: A to je wielkie praszenie, jak jara wyskutkuje so zaurenie kamienskie porodowe stacje na nasz serbski lucz. Hej, taką analizu su czera we posiedzeniu w okresnej semika przedstawili, a Katka Pyplec by tam putla, a za nas nitko niekotre fakty zima.
1: Przedstawienie wusletko analizy k stacjonarnemu strołotniskemu zastaraniu budyskim w okresu dziwają na wosebitosće serbskiego ludu. Tak, rikaše dybku dňového poriada čerovšieho posiedzenia v okresného semika. Predstajuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je so túta analýza na všetké stacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budovského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vúviče ve okresu zladoval. Jeho prognóza? Přichodne 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odbierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmení tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politické strony, ktoráž chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto stacionárneho. Tola pri analýze tiež výrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie bie, zastara so serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje so z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tuti analýzy je poprom, že je to rýze na štatistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo. A nic pod obkýčbovaniu tutoch osobitosťou serbsko-rečaceho personála v tej klinice a s tým je zaujímavé osobitosti pozície tutej kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budovském okresu, a to s vúsledkom, Když porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavisčenská příražka potekým kamienské porodové stáci nepšistí.
2: Nenča to by nážel přiznať, že taký rozsud, jo rozsudná tá štatistika a tuta líčba hačen ve biu štocci menšin jenú porodnú kliniku docpie, když jen samodruhý. To v tým páči, jo sa dopokazová, že to přes te zaureče kamienské korunie neoborožené, a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimne, tak keď sprajené neličí. Až a dalšie sú veci, ký štatistici tí docela nepředležia a tam sú vezo tak instituty Češko činiť, že budú tak analýzy z celá môj na základe nekaký ličbu činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie stacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. V osebie Horňovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vôľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokresne semik, strojotnictvo a Serbia, Katka Pöplec, vo čerauši predstajeni analýze ve vonem budyskim vokresnem semiku informovaše. A šitke přinožky namakače so vietež by od dňa potom naši darmatný app MDR Serbia 7 hodin postaje 10 menšinu do 8.

0: Sedam hodin 4 a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rana Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivuje tu kvíľu povesťe, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, so je človstvo se dále zahácemi problémami konfrontované. Što ješ náladu v našem kraju pak od predavších krízov rozeznáva, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž s pravom problémy zvistí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, so šoke kraket zamiedže, so moži na viace poradne nedživa a renta nide dosáhač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navíča na kraja predoja. A sa ak tým, koď si šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za tých, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej rieky, do hudovania zahynenia. Ja sem to hore stávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uva do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťami alebo krízami, temenúci proste k živenie slúšia, ale zobochme milí vobstajne nádžiu do živenia.
0: Praj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: Tomaszczyk, serbski bronz, bo su 8 hodzin żyjat naczyje. Piatnaczy lito, biewun, mieszwoczo ARD Praze, danko Handryk, jest so nitko septembre z Prahi, za so domoj do Wóżycy na uroczy, o tym szak smytyś serbskim rozwosu nadrobne rozprawili, nitko je jasne, stu przewozmie nawodnictwo ARD studia Praze, je to MDR-żurnalist Andrzej Berthold, 41-letny je hać dotal za MDR aktuell a ARD mittagsmagazin w Lipsku jako zamówity redaktor dziewał, a MDR-szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zosor danko Handryke dziakuje za swoju spuszczomnu służbu Praze, szako miesze, albo ma swoje rozprawnictwo przeco iście swójski niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi czyski a swoakski na cele wosebite ważnie przedstawił a pokazał a przy tym też ważne mosty natwarił. Jeho naslednik Bertholz ma nitko wosebie crossmedialne rozprawnictwo Praze dale wutwarić. No a stopraj danko Handryk tomu, kak lochkora jemu pane nitko Prahu opuścić, to sme so jeho tejší, že za počátk augusta prašeli.
1: Ja som Prahu da zno junu opuścił, šesto ja vím, kak so to čuje, jen so po tých celých letách so jen tejš veseli, so je tu často ježdenia, mes Úžicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko, pane, to tejš napríklad tu, te kolegy, kýž ja tu ve studiu mám, vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuścić, ha so tejš potom zanúrič do hinajších dživových obvukov, jen by vidieť, že jo, ve tajke v Ukrajinem studiu dživé, to sú šo veľa menšie týme, ký sú jara spontána, en dobi tež jara spontána byť tu disientu, rozprávieč, to je jen celý naši mechanizmus dživa, hač v Nímsky, čiž máš tu tvoje službu, a tam te vieš, tu dženia dživem, od 8 do 7 čočin, tu příkladne dženia tak a tak dživem, te dživové čase napríklad, to jen tu ženy nesemo prajíč, što ja činím z seba zredu, to všetko na tom záleží, što sa rune stane, to sám tu jako korespondent za televíziu to říká, tedy byš 24-7 poprom všetko při telefóne boča, kde sa nešto stane potom o tom rozprávať. To říká, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen do to samojasné.
0: Zaslúžil si to danko na kúžde patie a to chcú ešte dodať. Praske studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščelaka ARD. Šieže sač leto o tam hižo rozprávať ja, aber Giat Nacisto Cia Givegesac je zato nasch MDR zamovite. Andrzej Berthold, je nowy korespondent ARD Praze, a nastupi prinio oktobra naslednictwo Danka Handryka. Naštujšce Danka, hišče raz Praze Vuladac a zvote miesto Zjeho Vočomaj Doživic, tomu doporuču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag, aber celý jednore pod menom Danko Handryk, tam pokaza ešte raz tajné kučiky, kýž jenož celé vosebitým ľuďom přeradži. Po takým týž nám 8 hodin 22 čije.

0: 6 menšinou dožívečiche.
1: Nábožné slovo.
2: A tute má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
3: Kríza a hýšte väčša kríza. Što isčivuje tu kvíľu povesťe, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závierno nie je to prvý raz, so je človstvo se dále zahácemi problémami konfrontované. Što iš náladu v našem kraju pak od predavších krízov rozeznáva, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž s pravom problémy zvistí, tyž namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, so šoke kraket zamiedže, so moži na viace povedne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navičaného kraja predoja. A sa ak tým, kocíšho človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nochcíža, abo nemôža si svet zatoch, kýž po nich pšindu predstaviť. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, praj Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uva do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťami alebo krízami, temenúci proste k živenie slušia, ale zobychme mili vobstajne nádžiju do živenia.
2: Dopraj Mirčin Bauca z Budešina na roku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodin, Peča Podstaje, Monika Klesec. Nám zaspieva hač krotko dođevečich.

0: rejšna Łužica jo je lubosć, tam wena se cujo hejnak doma.
1: Te Łužice su z tym tak zwiesane, coż som ja wysypnie ako gle, takie doma u nas dożywila. A naši rice, ta slipjanska narec a naša myšenska, ty se vegan bliže, ty se vegan, vegan blisko, a to vini teke tak bliže. A až oplevaju, vini šukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se vegan, vegan chvalim.
2: My sme zachopili tam, ne byli z dvore, onem tvarič. 2002, Hannelore tež podľa byla. Hannelore od prenego raza, tam sú ešte tak veľa bruské ľudí, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli. A kúždem jo Hannelore se ľubila. Ta je na tako dobro útrovo uslala. Až kúžde jo na nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľudí od tovaristva Nipelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a počíč toho títor. A ona sa za kus svomala až každo jo. U nás byla četa tajka moda, kúžde co ščíčo musí nieco krenúť. A ona byla četa tajka, ona sa myslila, meč, nieto musí sa navala moho a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak nie, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až sa to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore sa tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sa mohli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydlíš a my. My by sme chceli sa zablido synuť a sa ulicovať. A nám to pomagala. A nás sa to glúcelo. To sme tam jeli. No jo, a to čišlo tak dobre. A potom tu tež mili te veľvanosti, tež Fabian Kolfers, navedník jo. A tež tam spívali. A my sme šo, co by spívali. A to bylo také reálne vieco. A to sme nie tak omáže.